0: que mira, te lo probé el piro huevo, me fui.
1: Vaya, molo, yo voy a quitarlo, yo no lo voy a leer, no, no, no,
0: yo juego,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, ai no é no é
0: no é no é no é me dá rua no toa
1: no é ba
0: não quando ele assistiu eu hein quando assistiu eu gente do abu da lojinho e não faz ibe no me
1: não fa
2: e a din
0: bom me dá rua a pobre no e
1: ele não do filho não faz
0: e não fa aí me no me antuno e te dou no ero oh ah não leu é ba mamã não leu é o amede não leu é o amede ó akwa jina du gabe nya e me yoro e akwa jina du akwa ka rofine to kweja o hero hero odo gwe ya me sin o asisin toku e kon ai ndu nyi ho we ndu nyi kun akwa ra si ton kan me ha
2: game ha
0: ni lo akwa ton ka ra si ton we renu o e ja ko le ro gwe ya akwa jina du
1: akwa jina du
0: akwa jina du ne yin le ya ko akwa ka de don tan tan ni ede jan we mena hora po me jan we ayi no fanu me me ho do ni ho yin do chomo mena hora wa po me o gbe yin do ma wo yo jan re kaka wo mena ho yin do wa do o jan we o pa pon no me maria sin fifa o ji yo nu e ye no fanu me je nu kon we ayi yo chomo na fa po ah diferença ho do mi le to
1: to ban tenu fi le
0: diferença ne mi no e yo je adi bo e o era blue no nu e o ayi o e e no fa je nu kon nu apo ni no fa me tan tan me ro e kun mo yi fi a apo o be fa le to ro le po won yi
1: ah mo ho ho to tro lo me do won
0: fi fa no jro kon fi e po le bi se se mo e ko ba we ni a akwa je na du
2: Eh, qu'elle fasse de moi à la mort que je viens. Je descends. Bon, et qu'elle descend de nous. Bon.
1: Mais du quoi?
2: Quoi, je t'aime, t'aime, et le poulopo, et ton camp est jeté. Et qu'on soit tout, tout, tchaki, quand on est couvert. Et mais qu'on innove, ton les bichouis, c'est quoi, genre? Et ouah, enveloppe. Et dit, toi, dit, toi, dit, toi, dit, toi, dit, toi, dit, toi, dit, toi, dit, toi,
0: dit,
2: toi, dit, toi, dit,
0: toi,
2: dit, toi, dit, toi, dit,
0: Me la joro, échame si échame si yo moi.
1: ¿Cómo?
0: Oye.
1: Messi.
0: Oh. Mini. Mini. Hakona de Cleon de wey. Oh, mi no ma o joro wey. Chimo mi ahí, angeli le gini no. Tanton mi mo tanton ne. Mi no ma o joro wey, bro. You know, you have gone, you know, you have gone, Leo. Ni ye caro, you have, you have, do, never know what's up.
2: Nous cambions des souhaits.
0: Nous cambions des souhaits. Do ni ama ton do a en fond tegbe bodi do. Oui mon père le. Oui mon pasteur le. Mon gbogbo won so wa to le. Mon le, mon le cho won ko de ndi obo fo si sa na na jijon present to me. Boy kan yin do. Nous ma ton we ro nu bi hen gbe present to me. De ma o no wa so gbon e mi na te kon ta un bona tun o ndo dai ron yi tan ta un lo ko ne bi wo ha bi be bi le wo ha wo ha yu kon ha iku to wo no e zon ha ta won yin jesu sin ja o le jesu o e ma mi ma ron kon kon me ton kon me le kon ro ta fa ta so we kon ron fo ya ai ha ye ko ron jesu o ro ni gwa zon ro mi o jesu yin para sa mo la me e no asoro mo e do eni ara ason je yo e wa tinke ason to yo ton ayi ba toto e no pa ason ro eni onu me o jesu ona wa so onu ere e no wa so gbon bebe yo me ha e do eni gbon mo ne mo e kan wa so gbon